לפה, לפה קיידן. או, ג'שיסטין פיט אינטרידסט מינות גדוי פיסאו, נטליה, דור יוטרו. פרוצינצ'ה מזרפרטיטה פרנצה, מיכליצ'ה זרויס, נידן, זה פיטריין, פיטרה. נאי פה סלושתה, פיטר. דברו. ליפ ורוץ' פה נדיליק, ג'לין נטליה. ניצה דור יוטרו. Je Blajna Frita, to smo pa že slišali. Blažica, dobro jutro, če lahko unučica Nena Gaveza, bomo slišali. Marinka, ansambel Frisk, rada bi malo nežnosti. Milena, dobro jutro, Toneta Rusa, dobro jutro, dober dan. Mirko iz Malega Cidnika, za Savce, pesem Bolero. Ja, nič več bolera, tako je naslov. Silva Franca Gorze, tebi za rojstni dan, za Petra Dimca iz Nemške gore. Lenk, še kot kaj. Ni več, op, nekdo je še poklical na hitro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kot kaže, ne bo nič. Tako, to je to, 36 minut, vaše glasbene želje, šala dneva in ja, imejte se lepo, mi vam bomo pomagali.